0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families. And our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Viac a podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich nová adresa je 1301 Ashwood Drive, Kennesburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše azda, ťažko zarobené peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Jednoducho zastavte sa tam alebo zvoňte im na telefón. Ich číslo je 724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. A iné a podrobnejšie informácie o tejto organizácii nájdete na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: The Statue of Liberty stands tall in New York Harbor, evoking the hopes and dreams of all the people. For many, meaning hundreds of thousands of Slovaks who left their homes and families in search of a better life. She welcomed them as they approached the shore. It was a daring and maybe even traumatic decision for the millions of immigrants who left their families and familiar lives behind to become strangers among strangers, to undertake a dangerous and long journey, to struggle against a language barrier, and to prove oneself against all these odds. Maybe these next songs will shed some light on what life was like for these families in a new country.
4: Снилась мне в Америце новина.

0: malé oznámenie pre všetkých vás, Slovákov a Slovenky a priateľov Slovákov, že výbor Rádio Klubu pripravuje stretnutie sa Slovákov, čo bude 29. augusta. Vstupenky sú po $60 na osobu. Veríme aj tohto roku v peknú účasť. Do tanca bude vyhrávať skupina z Clevelandu ako minulý rok, že každý sa bude môcť dobre zabaviť. Ešte raz prosím o peknú účasť a rezervujte si dátum. Na uzavere dnešného programu vyslovujeme vám srdečnú vďaku za vašu ochotu a milodary, čím sme schopní takúto reláciu prinášať pre všetkých vás v každú nedeľu.
1: Thanks for joining us this afternoon. We invite you to join us again next Sunday at this same time for another Slovak Radio Hour. If you'd like to write to us, our mailing address is 234 Ilion Street, ILION, Pittsburgh, PA 15207, or send an email to wpaslovakradio@gmail.com. Don't forget, you can always tune in to wpasr.com during the week and tune in to programs that you missed or listen to this program again. This week, make the world a better place with a positive and cheerful attitude. Until next week.
0: Do počutia. Do budúcej nedele. S Bohom.